santima ya shita wiasi ya fane nyina na bako seme daho yani de nyina ya tenasi ya yedi hon komosu ya hon adie na sutwedi ampa maye nkwa maye hon adie

adama nipa jimi ye no no beba echi ne ne die die eye akoko satra akoma enye ne fe akoko satra akoma enye ne fe ene eho na question free afi wa bia so ho he oyoba no aso ho ho e be ma no aso ho he utwa 100 cedis ese ne ba fo